0: Kem të gjopë një di Free Your Mind, 97 Bay, Chanel, la unek, asip të valal ofsinar, unë fak rek liada, u a ju mlom, so je ka dhe këma shëraj qirgal zaj jo, jo shifjura, a dhe këfi qans bështë të prepara ruhe kalada, anka je këforsi, o më këta i le, kësë mama ndi bëzon shej, marri qej, qërë të sabi hilin të adak rrigal zaj, jina kul darba linsa, si jalon mi, fil berdej, jo fshu Mother's Day, jo fshu Christmas, jo whatever, ndi la masha ndek bëzon bish, ovvijament një shila rrigal, li forsi kolla bëzon jino huti, ma dejjem shej ma të kontrit, Allah i birek, jima qërë të sabiq, li tja dhe kështë haqa zajra. Imsoma, mena u ek nishtiq najt, hello kbira li lomit kolla, li l-dawk li forsi jeti stennew bish jisruwom. Imsoma, il-kull minu mami figer fil-ħajja. Hello kbira min għandi. Jina għan komplima Justin Bieber, Love Yourself fuq bej.
1: All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.